Jërin Souleymane Diallo ci diwanu grand yef la nekk di ñu baye bëgg nañ ko buur Jërin Souleymane Baye Fall Modou Abdoulaye Fall Ndar Jërin Papa Ndiaye Touba Ngalé.